0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Tā lofa vai aso o le ngā ngana Samoa e a fua mai i maunga te tele manuia o le nuu. Ki o rāna ki o kutu i te ia te epitoma o te reo Samoa. Te ia tu tātou nuti, noko ni atu i te Pacific Media Network e te raicho 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. Ko ino te minita o te pae api i te akakake i te moni tutaki a te tradies e anga angane ki roto i te o api i e kare o rato peopa pu api i te akatantano e te akarane te kawamani i te akamaitaki i te o tradies no to rato marama. Ko te kotinga tutaki uki o te o tradies e api i ne i roto i te o api i tuarua e kare o rato peopa pu api i tuarua e iwunga urumata i tawa sintara. Ko te tūtake o te opo api i roto i te api i tūruara e peapa ngati te ito rātou e ta i anere e ono tawa sintara. Ka ina roeria te minita o te pae api i te memanga te te Erica Stanford i te uri uri te ki te tākota eanga a te opo api i tūru te Union PPTA Post Primary Teachers Association. Kua kite te union e ko te anga anga e ap e o ki te pakarito o. E taura i te po api i kia tirini ia e kia rauka te peapa ngā tete no te ia tuanganga. I te varaire i to pākene, kua tai i atu te iko o te tai punua Southern Rite Tōra ki roto i te taura o te Inaki Koura i Rakiura Stewart Island. Kua no orai te aronga anga o te pae tāporoporo dok no te akarakara matatio i te ia tōra rei kia kore uki e ma iti iti e ā rā o te ia waronga anga o te dok i te titau anga i te tauturu kia matarama i te ia tōra ni i te ruirua iri kua manui a te ngangang, kua matarama i te punua toora i mua gara au kamatarai e teak te ta i te tukuna i atu kirunga i te toora kia rauka uki iria i te tuanga tāporoporo i te ākarakara i tōna au teriterianga. E upāte te katoa te ta i te iaro atu i te pai o te pae tāporoporo no te mātakitaki atu i te ia tuanga anga anga. Tā te pae tāporoporo e rawe nei, i roto i te kōtinga moana o Aotearoa nei. Ko te ia katiri tō ora, ka te herie ia e rātou ki te taing urumārima mita te rōroa. Te akamata ki te nei, te opati o te United Nations, te tuanga o te ākarakara rewa o te aone e, ko te tūranga o te aonino i te ia nei, e akairua rai ka vera te ao marama e tūmai nei, e ka tairi aro ia ki roto ia noema. Me maana te tai moana o te tua marangai o te pāmoana Pasifika, ko te tai akairua rai ka vaipuke e ka maro katoa. No reira, mea pōpunga ki akatea te amu mao te tangata no te ia tūrewa. E Aotearoa ni, me kāre koe me tua ākono i ta autamariki, ko te utunga e taingo urumata i te kiroto i te are tāpakanga. Ko te taingā me tua no wanganui, makimaki tā rāua vaipotiki e teenage dia vaipotiki nā rāua. No atu te ia tamaiti nā rāua rei, mare mare, vera vera, kāre roa rāua i mana koa nā rei, ka apai rāua i te tamaiti ki koe te tau. Kia tea ki te ono o te rā, ko paru kā te etamaiti. Kia tea ki te aremaki, ko ki te ia mai arae, ko kino tōna aramatangi. I roto i te aremaki, ko stroke ia te a vaipotiki nei, e o te taka ki atu. I roto i te akawaanga, ko ki te ia mai arae, i roto i te tuatāpapa maki o te etamaiti, me te mata i te taitawasini e taingo oru mārua mai, te makimaki uanga te a vaipotiki e perakato, kāre uke te etamaiti e kiki anga no tōna makimaki. Ua karangairia te akawaanga ngā titi a Judge Justin Marinovich arae. Ko tia te tai akawaanga tukuanga utunga ngatāro atu tāna i rawe aia. No te mea kāre tia ngā mitua i rawe i teo mea tau no tāna o pōtiki. Akamata e iri i te tuku i te utunga arae e rumo uruma turu marama ki rutu i te are tāpaka anga. Nāra okiria, ko ākara ai ārei, me ka ere uki te ngā tukuru o kiroto i te are tāpaka, ngā eiri e tiki te katoa ngā tā rā o tamariki. Tipu mai e eiri i te utunga, ki te tainga urumata i e te āpa marama, home detention. I te rui ruara ko taka ke atu te aito i mene o marike a Peebo Bryson. Nā nāna uki āmani te tairi pene te ata Disney no te Beauty and the Beast. E itunga urumari maona mata I tito nga takakeanga. I te ama anaka iri e to pakeni, ko takake atu te Aito Imanere o te Commodores, a Ronald Lapreed ki Tamaki Makaurau ni. Anau iau ki a Lapreed ki Alabama I te mata I te teitawa siniwa anere anga uru maiwa e anga uru rao ki ona mata I te te noanga ai ki Aotearoa onei mi te mata I te warunga uru maono mai. A kaipopo ki e tāna wa ene ko Farida no o rao ki Aotearoa ni e tā rao ngā tabarikiria ta I tamaro e tamain. E itunga uru maari makatoa o Ronald Lapreed mata I tōna takakea. Ko te opangarai te e tu tātou nūti no te a atianga nei. Trao, kā komokomoko o tātou apopo. Ta alofa lava, I te e te epito mao te reo Samoa. Vai aso o le nganga na Samoa.
0: 531 PI, Pacific People Together.